0: pappi ei saagi. Ja me pappi ei saagi, me pappi ei saagi. Ja me pappi ei saagi, me pappi ei saagi.
1: Pankrot!
0: Ja me pappi ei saagi, me pappi ei saagi.